Barakaldo Antzokiak Tantaka Teatroaren Heisenberg aurkeztuko du. Emakume gazte batek eta adineko gizon batek gaizki ulertu bati esker ezagutzen dute elkar. Topaketa hori joko baten hasiera izango da, biei bizitza aldatuko diena. Heisenberg, komedia erromantiko harrigarri eta ez oso ortodoxa, larun bat honetan Barakaldo Antzokian.